0: сам і за свій стінем. Нікто тоді зі мною ніколи не був, а ніхто ані není. Марková.
1: Je m'appelle Margot. Je viens de tes rêves.